kazaći moje prezbi. Na to zna luke, spojeni već na vesbi. Ješpi si povedala svoje ano. A gdje zvečer nje, ja priđem za zran. Pritjahuješ maje, ići žakolano. Kuli tebe sami dari plavat životom hravo. Snažim sa kad idem bit moj prinzak čavo. Nje bi menim djanji za srednjiškove bavo. Robi si čom ne žati, imaš na to pravo. A kada vidiš do stolajka, moši kriče bravo. Časko na bez minut kukam inzi jak na tebe. A češiš te slanuje, že mi ručno čisto je. A ja še šmijem celi rok mi panje je. Komu bi s takom nje bolo, nje s tebou stvrele. Ajde bitno smodre i pele. Si moj olimpus u privatnom hotele. Vihaza mesec, moje mišljenki su smele. Ti mi venuješ, usmom padaš kurnje do postelje.